0: Proveniwe sa e jornale ya oshishelo e maranete la 6 horas.
1: Jornal da Manhã.